Allah persatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian dengan berkat nikmat Allah